katuala yata librin se fele kutuna bahina na nosa lokonde le bahina nosa baleyana na maneisa